0: aro te rangi. Ka ki te ia koe ro te ngā matatini. Tā te chua te whānau apa nui. E pēnena. Ara, whakaiti koe ia koe. Te ngāwari. Ara, pēna. E pēna. Wetahi wā, ka tarapeke. Wetahi wā, ka hoki whakamuri. Wetahi wā, ka pēra. Turu turu. Wenanu. Āre āhua. Paka pau atu te kaha ka piki peke koe ki te rangi ka tau ki te whenua. Oina koe ne no e ne. He ngāwari no te tū. A te whānau apanui.
1: Rukuhi a te hō pugu te whake. Hāmatatū timu te koko. Tō i a tō hape hāmatatū timu te koko.
2: Te nui ngā o rātau. Rātau katoa he mau toko toko. E rawa. Kore tino kite a te mau I te toko toko I e neira. Ko tū noi o te tangata, engari ko te kaha o te tangata ki te whakakōrero I tana tina. E hara I te mea ka pai koe I tāu mau, I te rākau, I tāu mau, I te toko toko engari. Ko te toa o te tangata ki te whakairo I te kupu. Ko te toa o te tangata ki te whakanikoniko I te kupu. Ko ira, te tohungatanga o te tangata ki te tū ki te kōrero. E hara I te mea ko te rākau e. Ka are te rākau e kōrero. Ko tāu mahi e whakakōrero I te rākau.
3: I tēnei wāhanga. Ka kōrero mō te hunga e āhei ana ki te whai kōrero.
1: Au e ngā ta māhine a te wakatohea, takahi a te pipitahe a ku pātiki pākihi, kuraki uta, kuraki waho.
2: Kia hoki ki te tuakana me te tainu. He āwaku tīpuna I tohu ko au hau hei waha kōrero mō rāta ka reo tino mōi. Ko au te pōtiki o taku whānu. Engare ko au te waha kōrero o taku whānau. Ka tako tō taku pāpā I runga I tana moinga mai wiwi, ko tana kōrero ki aku tuākana, kai ae te mauri. Ai, ko taku kraua te rā mōne tako tū, whakatū ngi a hau ki te whai kōrero. Iau e tamariki ana. I te wā e ora anai, ki te hea hau ko hea hau ki te wā kāinga ne. Ka tāe e ia te whakatika tika. Ai, anai pērā ara.
0: E kā tū kapa te kawa, e ko māpuna uta ko māpuna tai ki hai hoerangi, ka pōuri ai a te wā. Taku tuakana ka are I tū, hei waha kōrero mō māta. Ka taka mai, te waha kōrero, hei pau mō tō māta whānau, wau e nohone. Rākeo aku tāina ka e whai mai ne muri ia, ka tū ki te whai kōrero. No te matetango taku pāpā ka taheau ka atu. Me te moho ki te tikanga, o te taina me te tuākana. Me te taku moa ka haere o roto I atuhoi. Ka ki te mai wera I au, ka hoki whakamuri. Ka moa ko hoki aku tuākana ki muri, ko whai wāhi mai te teina ki te kōreo. Ana kuau tēra, ka noho tēnā wau, a kuau kei te taku tai moa ne noho ana. Waku tuakana, rāke kai roto nā I tūhoi. Ka haereke mātou ki kona I nā tangihana, o whakawātea mai waku tuakana I a rātu ka hoki whakamuri. E whai wāi au. Ka kiteu tērā, mina ka ndoho māro tonu mai, ā kareu tū ki te kōreo.